så at tage det med for hånd. Hat mein Lina gemacht. Ich bin noch nie basiert.

Det skal så fint. Du må give øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge, und findet sicher an sein.